Я більше до тебе не позвоню, я більше до тебе не прийду. В тебе є жінка, в тебе є діти. Ти мене зрозумів? Ти мене зрозумів? Не прийду я більше. І не дзвони, і не шукай мене. Ти чуєш? А, ти чула, я до тебе більше не прийду.